Ikulira mama ine pano kuimba kwa thazi tine pano tiriduzi na nzizi kumi na ubozi mapindi mbaku batatu peno 23 euro na 30 minuto chunafuna efekuva tine pano mpangwa za kufungisa peno ultimo jornal bukila maputo sinda radio Mosambique.